0: sorry fun ife re ewo ni eleda olorun ni eleda
1: kanal ka das muscle.